tysk radios blåsorkester där. Myk som silke. Och Gerhard Kneifel som har komponerat den, han är ifrån Leipzig, och också detta orkester är från Rundfunk Blaskapelle Leipzig. Over till det engelska Band of the Corps of Royal Engineers som kommer då med en norsk marsch av Johannes Elvestad. Han är en amatörmusiker och korpsdirigent född I 13 vid Lillehammer. Marschen heter Isens dronning och den refererar då till legendariske Sonja Henie som var olympisk mäster 3 gånger 1928, 1932 och 1936 och vann 10 världsmästerskap och 6 Europamästerskap och då vill alltid bli huskad som den norske isens dronning som denna då marschen då heter.

god musik idag synes jag. Vi har många andra goda låtar som kommer och dessutom flera som är önskat. Och så är det quizen då. Detta ser ganska bra ut. Tone har i alla fall fattat lunta och sent ett svar typ 20 sekunder efter att musiken startat istället och gav mig rätt svar i dagens quiz. Nu är det inte första man till Mölla så vi tar med oss ett par ledetrådar till för du får facit mot slutet av timmen. Första ledetråd var i alla fall att dagens person är en känd och kär personlighet som blev född i New York i USA i 1926. Och då öppnade man ju egentligen dörren till hela världen nästan. Men vi ska inte så långt. Här är ledetråd nummer två. Dagens person var en norsk tv-personlighet, också känd som sanger och journalist, och är krediterad för att ha skapat konceptet med lördagsunderhållning på NRK TV. Det är inte något dåligt, men vem kan det vara då? Lycka till!

är jag spänd. Vad ska vi finna på idag? Mon tro, ska vi se 14 där är vi. Idag. Åh, idag. Idag ska du finna fram kake. Det är den så kallade strawberry shortcake. Day I dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake I hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger I dag. Det for eksempel bourbon-dagen I dag. Dette her jo litt sånn I whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin, og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted, og strikke I vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

0: inte en jobb då. Ja, det var liksom före jag skulle på jobben så hade jag någon timmar gode och sola mig.
1: Ja.
0: Men nej då, det blev inte någon uteligging där nej.
1: Nej, det skulle jag gott då, ja.
0: Nej, då höllte vi vår sinne istället då, vet du, så var det det blev sån skicklig sån slaps. Egentligen. Ja. Mm, enkelte steder då, men det torkade ju fort upp och blev borta.
1: Ja.
0: Ja, heldigvis. Har du några såna minnen ifrån sommarna?
1: Nej, inte något sånt speciellt som jag kommer på här och nu akkurat.
0: Nej.
1: Ja.
0: Du har I hvert fall klart deg igjen. Så husker jeg det var på 90-tallet, så også kom det noen sånne snøsludd og så haglebyger.
1: Ja, det kan forekomme, ja.
0: Ja, så kom det skikkelig, og det var jo lokalt. Det var vel ikke over hele, tror jeg.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det. Men det var jo en periode som det var en del av sånt nå, men det var også varmt. Veldig varmt.
1: Akkurat.
0: Ja. Da du med som delvinner nummer 4 da, Fred Olav. Ja,
1: da må jeg si tusen takk. Det alltid moro å bli trekt ut da.
0: Ja, og det blir spennende om det blir det ene eller det andre da. Eller det tredje.
1: Ja.
0: Er det noen du... Er det en spesiell sang du vil høre?
1: Skal vi se noe med Jahn Teigen da?
0: Noe med Jahn Teigen, ja.
1: Ja, og kan Tobias bestemme hvem han tar av den.
0: Ja, og han kan bestemme han også, sa.
1: Ja da, ja visst.
0: Nå skal vi se, hvilken bestemmer du av, Tobias? Nå sitter det noen flere her. Skal vi gå i detaljer, skal vi se. Gi meg fri, kan det være da, kanskje.
1: Det blir bra, så.
0: Ja, den jo fin, da.
1: Ja, da. Det helt sikkert.
0: Ja. Ja, det litt sånn lur der, for jeg synes det litt vanskelig å finne ut av hva alle vil høre, vet du.
1: Ja, det skjønner jeg godt, men det så mye fint vi gjør, så...
0: Ja, det kjempehyggelig av deg, Fred Olav. Men det noen du vil sende en sånn rask hilsen til, da?
1: Ja, da må jeg få takke dere på radioen for kjempefint program.
0: Tusen takk.
1: Og så får jeg ønske alle en riktig god søndag videre.
0: Ja, det hyggelig. Da har alle fått høre det, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi straks høre på Jahn Teigen. Jeg skal bare stille neste spørsmål først, ja.
1: Ja,
0: som jeg har på lista, så ser jeg hvor langt jeg kommer, vet du. Så får du ha det riktig godt så lenge, Fred Olav. Ha en nydelig søndag videre.
1: Takk det samme.
0: Jo, ha det godt da.
1: Det fint. Ha det bra.
0: Hei. Skal vi se her, det da spørsmål nummer 5 som jeg spytter ut, kan vi si. Og det da, hvilken farge er det på skoene til Mickey Mouse? Hvilken farge er det på skoene til Mickey Mouse? Hvis du vet svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og nå sitter han Tobias og holder igjen et flir, for jeg sier så feil mange ganger i dag. Men det en gang til, 69 29 42 42 ringer du inn på, hvis du vet hvilken farge det på skoene til Mickey Mouse. Og mens vi hører på Jahn Teigen, gi meg fri da, så kan dere bare ringe inn.